moment ba bia wo bia me so lewra be mi kuna me do me nyame nam na humo broso na samre wo dia walie da hu kire walie mu wo kristo nyame ye je nyame obenye so so ko wo bi clement ba bia wo bia na mi shira wo.